¿Me pirle? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? ¿Un melan? Computer bikri gorne sikaune ani marmat gorne Nepal ke number 1 haru and Sator education center ho niya aur CPN ma ta computer paunu ka sathai computer sikaune rokei kotom bikri hale ma ghar ma bigryo ghar mai bank mai abhi school office dun sukai sang sastha ma bigryo tei aera pa banaune suvidha pani chha jusi English language kaksha ko pani byabastha chha computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha क्यामेरा र भर पर दो इन्टरनेट पनि पो जोडिन्छ त हौ आमा मलाई चाहिँ लागे ताके हौ तालो बेताल म हिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी हौ यो फोन नम्बर 021545787 98 4 20 35 541 हौ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड